0: Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Ascultați Dax Radio, o salutăm și pe Estera. Ea ne ascultă din Brașov, toate cele bune, mulțumim mult și baftă acolo unde vei pleca. Dax Radio va fi întotdeauna alături de tine.
2: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
3: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

Dragi Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Îmi este doar de muzica din anii 90. Samira am ascultat din 1996, așa cum este doar câteodată de școală aia când știai exact câtă vacanță ai, 15 iunie, 15 septembrie, nu ca astăzi cu tot felul de module și alte stupidități. Bună ziua și bine v-am găsit, Adi sunt, a început Dux de după amiază ediția 15 septembrie 2026. Avem de fapt o nouă sesiune, o sesiune a hoției, dacă stăm să ne gândim bine, o sesiune a hoției, fiindcă s-au întors la muncă de ceva timp, de câteva zile, senatori și deputații, deci s-au întors hoții la muncă și avem o nouă sesiune de hoție. Bun, suntem aici, o zi fierbinte astăzi, multe, multe proteste astăzi, avem și un hashtag astăzi în spiritul acestui protest. Îți spun mai multe în câteva minute acum, Sam Smith, ascultăm la Dux de după amiază.

Suntem cu voi și atunci când ninge, când plouă sau este un timp bun, o vreme bună. Sam Smith am ascultat featuring Mary J. Blige. Stay with me aici, adux de după amiază. Avem niște vești, zic eu, cât se poate de interesante. Interesante pentru ei, da? Că își dau multe, multe lefuri și multe, multe sporuri. Dar vom detalia în câteva minute. Deocamdată vă spun că deschidem WhatsApp-ul Dux Radio, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio, aici ne găsiți. Avem și un prim mesaj de la Miri, spune: bună ziua, vă ascult din Anglia, mulțumim mult, Miri, toate cele bune, sper eu să nu plouă atât de mult și de intens acolo, deși mare minune să nu se întâmple așa. Avem Shawn Mendes, Teach Me How To Love You, și imediat aducem și hashtag-ul de astăzi, un hashtag strâns legat de ceea ce se întâmplă cu acest protest din Piața Victoriei. Vă spun imediat cine s-a dus la acel protest.

ce să vedeți, oameni buni, senatorii au decis și de fapt au respins ceea ce au înaintat cei de la AUR, și anume să se înjumătățească numărul de senatori și deputați, adică să ajungă la maxim 300, maximum 300 de senatori și deputați. Evident că aceste plenuri din Senat și de la deputați au respins chestia asta, ceea ce înseamnă că noi, inteligenții, îi vom mai plăti pe mai departe și le vom mai plăti tot felul de privilegii, taxe, lefuri și așa mai departe. Deci, foarte bine să dormim pe mai departe. Oamenii sunt foarte, foarte deciși. Oamenii sunt acolo, cum să spun eu, își dau masteratul, da? Își dau masteratul să devină niște senatori și deputații buni și atunci au spus că ei nu vor să fie mai puțin de 300. Păi, s-ar și plictisi să fie mai puțin de 300 acolo, la cât de imens este palatul acela al Parlamentului. Deci, s-ar plictisi, băi, oamenii, acești indivizi, dacă ar fi mai puțini de 300 acolo. Bun, muzica de după amiază este cu tine, Adi, sunt, te aștept cu mesaje. Sandu ne salută, mulțumim mult, suntem Dux Radio, de după amiază.

Sunteți cu Dax de după amiază. Mulțumesc mult, Anda, Gabi, pentru mesajele din weekend, pentru mesajele de astăzi. Suntem Dux Radio, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni. Vă spuneam eu că una din veștile de peste weekend este că hoții de acolo, de la Senat și de la deputați, au decis că nu se pot înjumătăți. N-au cum să se înjumătățească, domnule, pe semne că nu prea au fost la școală, nu știu ei cum este cu matematica, aritmetica. Deci de asta, uite, eu zic că ei nu știu să împartă și atunci dacă nu știu să facă tabla împărțirii, nu știu nici cum să-și reducă efectivul. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine, Adi, sunt, să fim fericiți. Vom plăti pe mai departe pentru mai mult de 300 de hoți, plus amante, amanți, nepoței, cumetri, cuscri și așa mai departe. Vom plăti că ne place să plătim. Suntem cei mai znobi din toată Uniunea Europeană. N-avem bani, însă cheltuim din ce în ce mai mult și cumpărăm tot ceea ce este mai scump.

cu siguranță oamenii din America Latină, din Argentina, Venezuela, au o inimă așa mai fierbinte. Nu ca la noi, o inimă de papel, de plastic, și am văzut cum au protestat oamenii în ultimii ani acolo în Venezuela și au cam dat de pământ cu politicienii. Pe la noi, așa, mai de plastic, mai de operetă, ca să spunem așa. Astăzi, pe data de 15 septembrie, oameni buni, avem un protest, am înțeles eu, a ieșit ciobănimea, domnule, a ieșit ciobănimea acolo și s-a mai și luat la cafetară cu jandarmii, am înțeles eu din ce ne spun oamenii de la fața locului. Deci ciobănimea, foarte super. A ieșit acolo. Ciobănime, ce știți, întotdeauna când vin sărbători speculează, triplează, multiplică, absolut absurd prețul cărnii. Ciobănimea, ce este mână în mână cu mafia vânătorii de trofee. Ciobănime, ce este mână în mână cu primarii locali de votează cum votează și avem aceste rezultate de acolo cum au fost. Deci ciobănimea, domnule, ce ia și multe fonduri de la APIA, ciobănimea vrea mai multe fonduri și atunci ce și-a spus ciobănimea? Să iasă, domnule, să blocheze capitala, să paralizeze totul și eventual să se mai și caftească cu niște jandarmi. Și atunci dacă ciobănimea protestează, zic eu ca și hashtag-ul de astăzi, domnule, să fie în ton cu acei oameni cu fes de acolo, ce sunt, dau cu bâta, dau cu bățul, zic eu ca hashtag-ul de astăzi să se numească Opincă. Ați auzit bine, hashtag-ul de astăzi Opincă, după ce mulți oameni de la sate, ciobănimea, că așa și spun și ei, după ce ciobănimea a ieșit, domnule, și s-a cam bătut cu jandarmeria. Avem Flip the Script acum, avem muzică bună, Frankie Goes to Hollywood, muzica de după amiază este aici cu tine.

Cum vă spuneam, hashtagul de astăzi este Opinca, un hashtag, spun eu, în ton cu ceea ce se întâmplă acolo în Piața Victoriei, în ton cu oamenii aceia, oamenii, ciobanii, ce s-au dus acolo să dea de pământ cu Nea Ilie Dușmănie și, evident, cu jandarmii, aceeași ciobănime, însă mână în mână cu mafia de trofee. Să nu uităm chestia asta, mână în mână cu mafia de trofee și mi-asum ceea ce spun. Hashtag-ul de astăzi, Opinca, la Dux Radio de după amiază, altfel suntem cât se poate de relaxați și pe rotv.ro aflați unde puteți să vă duceți în septembrie, încă în vacanță, acolo unde sunt plaje superbe și temperaturi de până la 31 de grade Celsius. Spiders acum, Something Kind of Funny din anii 90-2000. Aceste fete Spice Girls au fost un fenomen și au fost foarte, foarte talentate. Sunteți cu Dux de după amiază, Andy, mulțumesc pentru mesajul tău. Simona Laura este cu noi, suntem Dux Radio.

Nu știu dacă ați văzut, însă cele mai amuzante videoclipuri sunt alea cu familiștii, cu toți copilașii odată, cu masa, cu ceea ce gătești sau cu ceea ce mănânci. Alea sunt cele mai amuzante videoclipuri și adună strâng cele mai multe vizualizări. Foarte amuzantă este și justiția pe aici, pe la noi. Adică cei de la CSM au decis că bieții judecători sunt extenuați și au decis că nu mai trebuie să fie niște termene foarte specifice. Adică tu te duci în instanță și este posibil abia peste 2 ani să ai primul termen. Că bieții judecători sunt cât se poate de stresați și de epuizați de muncă, dar vă spun poate mâine mai multe. CSM-ul schimbă aceste reguli, deci CSM-ul schimbă aceste reguli de pe data de 15, adică de pe de astăzi. Bieții de ei sunt foarte, foarte stresați, să le dăm un spor așa să-și revină puțin, aș spune eu, de unghii pentru tantile judecători sau de pantofi, că tot pantofii sunt la modă și pantofii, știți cum este, te duc în multe, multe locuri, desfac multe chestii și te duc și cu companii private. Muzica de după amiază este aici cu tine, Ari, sunt, te aștept cu mesaje.

este demers acolo unde este foarte cald, așa că vă sfătuiesc să căutați plaje cât mai sălbatice. Noi avem 20 de grade Celsius la Turcia, 22 la Constanța, la fel și în capitală, 21 la Ploiești, 22 la Buzău, 17 la Suceava, 19 la Botoșani, prin Brașov 21, la Pitești 18, în Vâlcea 23 și cel mai cald astăzi 24. Prin vest. Văd eu că vestul devine campion al acestor temperaturi absolut estivale și sper eu așa să fie pe mai departe. Avem nevoie să mai fie încă bine, să fie cald pe mai departe. Este abia data de 15 septembrie și avem nevoie, cum vă spuneam, să simțim vibe-ul verii. Încă. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază. Hashtag-ul de astăzi, opincă, după ce a ieșit ciobănimea, domnule, și s-a mai și bătut puțin cu jandarmeria. Noi suntem cu muzica bună, suntem cu Teo. Teo ne salută, Mariana ne salută, suntem aici cu Delia, Mădălina, Elena ne salută și Lavinia, Roxana este cu noi, mulțumim mult, toate bune, acolo unde ascultați Dux de după amiază.

Suntem aici cu voi de bună joi, adux de după amiază. Nu uita, singura modalitate de a face o muncă bună este să iubești ceea ce faci. Spunea atât de bine Steve Jobs, eu iubesc vacanțele permanente și viața ca un concediu permanent, o iubesc. Și uite că, în parte, mi-a ieșit, mi-a reușit combinația. Bun, muzica de după amiază este cu tine, Ali, sunt, îți mulțumesc mult pentru toate mesajele, suntem aici, ne găsești de luni până joi, după 1 și jumătate după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

zic eu să avem și vești bune. Iată că UEFA a desemnat capitala, a desemnat Bucureștiul gazda finalei Europa League din 2028. Meciul se va disputa pe Arena Națională. Acum, nu știu, noi vom juca ceva pe acolo sau, nu știu, mai suntem prin Champions League, ceva de genul acesta. Nu mă pricep foarte mult, așa că dacă suntem pe undeva și nu știu eu acum, puteți să-mi spuneți, îmi dați un mesaj, îmi lăsați un mesaj la WhatsApp-ul emisiunii și îmi spuneți și mie, mă luminați și pe mine unde suntem. Deocamdată vă spun eu că UEFA a desemnat capitala ca și gazdă a finalei Europa League din 2028, un meci ce va avea loc pe Arena Națională. Bun, suntem cu muzica de după amiază, Adi, sunt, te aștept cu mesaje.

întotdeauna stăm lângă voi și vă ținem conectați, vă ținem la curent cu ceea ce se întâmplă. Tocmai din Spania Sebi ne trimite un mesaj, un big hug. Mulțumim mult, Sebi. Acolo în Spania m-aș duce mâine, unde este foarte, foarte cald și unde sunt acele plaje întinse. Eu sunt avid așa, sunt topit după avea timpuri și chestii exotice. Bun, suntem aici, te aștept cu mesaje pe mai departe. Ia să vedem cine vine. Avem aici muzică de top la Dux Radio.

0: Să ne amuzăm și de tupeu. Un sindicalist, ca toți sindicaliștii hoți de la CFR, spune că am putea avea trenuri să nu mai circule absolut deloc, spune sindicalistul. Păi bineînțeles că după ce voi căpușați totul și după ce sunteți ca o sugativă, adică furați totul de la CFR, după aceea mai și scumpiți biletele și abonamentele și nu mai aveți de unde să furați. Și atunci amenințați că nu mai circulă nimic. Deci, uite, să ne amuzăm puțin de o mostră de tupeu a unui sindicalist. Când spui sindicalist, spui niște hoți mână în mână cu alți hoți, cei de la putere. Muzica de după amiază cu tine, Silvia. Mulțumesc pentru mesajul tău.
1: Ma quanta voglia di te. Adesso che mi parli piano, quanta voglia di te.

așa este și la mine. Mi stringi, mi manchi, mi este dor de Italia și trebuie să mă duc din nou acolo. Deocamdată avem o veste bună, o altă veste bună. Începe recursul în dosarul 10 august 2018, deși finalul, zic eu, că o să fie exact ca și fonduri, dar vestea bună este că cineva se mai ocupă de abuzurile din justiție. Încă o dată, hashtag-ul de astăzi, Opinca, după ce a ieșit ciobănimea să se bată puțin cu jandarmeria, ciobănimea mânjită de mafia vânătorii, printre altele. Ultimele mesaje de la Silviu, de la Dan, de la Teo, din nou mulțumim mult, suntem aici, Dux Radio.

foarte bine, este să ai niște îngeri cu tine, actrițele din TV show-ul american Îngerii lui Charlie au venit, au apărut la Emmy, la premiile Emmy 2026 acolo în Statele Unite. Bun, Adi, sunt mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, antisistem, antiplagia și antipoliticienii, ne auzim de luni până joi după 1:30, hashtag-ul de astăzi Opincă, după ce foarte mulți oameni din zonele de sat au ieșit și sunt acum în Piața Victoriei și evident ce fac acolo? Protestează și unii se mai și bat cu jandarmeria. Toate cele bune, să ne auzim și mâine după 1:30 după amiaza. Îți mulțumesc pentru toate mesajele, pentru audiența și atenția ta din această după amiază. Să fie una cât mai bună, cât mai cald. Am înțeles eu că avem maxime bune de 22-24 de grade Celsius și dacă nu ne minte ANM-ul, deși ne cam minte în ultimii ani, dacă nu ne minte ANM-ul, poate o să avem și acea maximă de 35-36 de grade Celsius, mult, mult anunțată în septembrie de ANM. Bye, bye, toate bune, să ne auzim cu bine!

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

asistent medical generalist, atunci ai o nouă șansă. Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Anunțul Dux Radio poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: alături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cam dată încep cu un mesaj pentru domnul Vali Mușat, sensei Vali Mușat din Constanța. La mulți ani, toate cele bune, multă sănătate și să ne vedem cu bine cu fiecare ocazie. Dux Radio îți spune la mulți ani și este și va fi întotdeauna alături de tine, sensei Vali Mușat din Constanța.
0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Dax Radio, când muzica intră în viața ta.

Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

tu. Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Îmi este drag de muzica din anii 90. Samira am ascultat din 1996, așa cum este drag câteodată de școala aia când știai exact câtă vacanță ai, 15 iunie, 15 septembrie, nu ca astăzi cu tot felul de module și alte stupidități. Bună ziua și bine v-am găsit, Adi sunt, a început Dux de după amiază ediția 15 septembrie 2026. Avem de fapt o nouă sesiune, o sesiune a hoției, dacă stăm să ne gândim bine, o sesiune a hoției, fiindcă s-au întors la muncă de ceva timp, de câteva zile, senatorii și deputații, deci s-au întors hoții la muncă și avem o nouă sesiune de hoție. Bun, suntem aici, o zi fierbinte astăzi, multe, multe proteste astăzi, avem și un hashtag astăzi în spiritul acestui protest. Îți spun mai multe în câteva minute acum, Sam Smith, ascultăm la Dux de după amiază.

stăm cu voi și atunci când ninge, când plouă sau este un timp bun, o vreme bună. Sam Smith am ascultat featuring Mary J. Blige. Stay with me aici, adux de după amiază. Avem niște vești, zic eu, cât se poate de interesante. Interesante pentru ei, da? Că își dau multe, multe lefuri și multe, multe sporuri. Dar vom detalia în câteva minute. Deocamdată vă spun că deschidem WhatsApp-ul Dux Radio, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Fanii Dux Radio, aici ne găsiți. Avem și un prim mesaj de la Miri, spune: bună ziua, vă ascult din Anglia, mulțumim mult, Miri, toate cele bune, sper eu să nu plouă atât de mult și de intens acolo, deși mare minune să nu se întâmple așa. Avem Shawn Mendes, Teach Me How To Love You, și imediat aducem și hashtag-ul de astăzi, un hashtag strâns legat de ceea ce se întâmplă cu acest protest din Piața Victoriei. Vă spun imediat cine s-a dus la acel protest.

ce să vedeți, oameni buni, senatorii au decis și de fapt au respins ceea ce au înaintat cei de la AUR, și anume să se înjumătățească numărul de senatori și deputați, adică să ajungă la maxim 300, maximum 300 de senatori și deputați. Evident că aceste plenuri din Senat și de la deputați au respins chestia asta, ceea ce înseamnă că noi, inteligenții, îi vom mai plăti pe mai departe și le vom mai plăti tot felul de privilegii, taxe, lefuri și așa mai departe. Deci, foarte bine să dormim pe mai departe. Oamenii sunt foarte, foarte deciși. Oamenii sunt acolo, cum să spun eu, își dau masteratul, da? Își dau masteratul să devină niște senatori și deputații buni și atunci au spus că ei nu vor să fie mai puțin de 300. Păi, s-ar și plictisi să fie mai puțin de 300 acolo, la cât de imens este palatul acela al Parlamentului. Deci, s-ar plictisi, băi, oamenii, acești indivizi, dacă ar fi mai puțini de 300 acolo. Bun, muzica de după amiază este cu tine, Adi, sunt, te aștept cu mesaje. Sandu ne salută, mulțumim mult, suntem Dux Radio de după amiază.

Sunteți cu Dax de după amiază, mulțumesc mult Anda, Gabi, pentru mesajele din weekend, pentru mesajele de astăzi. Suntem Dux Radio, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni. Vă spuneam eu că una din veștile de peste weekend este că hoții de acolo, de la Senat și de la deputați, au decis că nu se pot înjumătăți. N-au cum să se înjumătățească, domnule, pe semne că nu prea au fost la școală, nu știu ei cum este cu matematica, aritmetica. Deci de asta, uite, eu zic că ei nu știu să împartă și atunci dacă nu știu să facă tabla împărțirii, nu știu nici cum să-și reducă efectivul. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine, Adi, sunt, să fim fericiți. Vom plăti pe mai departe pentru mai mult de 300 de hoți, plus amante, amanți, nepoței, cu metri, cu scri și așa mai departe. Vom plăti că ne place să plătim. Suntem cei mai znobi din toată Uniunea Europeană. N-avem bani, însă cheltuim din ce în ce mai mult și cumpărăm tot ceea ce este mai scump.

cu siguranță oamenii din America Latină, din Argentina, Venezuela, au o inimă așa mai fierbinte. Nu ca la noi, o inimă de papel, de plastic, și am văzut cum au protestat oamenii în ultimii ani acolo în Venezuela și au cam dat de pământ cu politicienii, pe la noi așa, mai de plastic, mai de operetă, ca să spunem așa. Astăzi, pe data de 15 septembrie, oameni buni, avem un protest, am înțeles eu, a ieșit ciobănimea, domnule, a ieșit ciobănimea acolo și s-a mai și luat la cafetară cu jandarmii, am înțeles eu din ce ne spun oamenii de la fața locului, deci ciobănimea, foarte super. Rata a ieșit acolo. Ciobănime, ce știți, întotdeauna când vin sărbători speculează, triplează, multiplică, absolut absurd prețul cărnii. Ciobănimea, ce este mână în mână cu mafia vânătorii de trofee. Ciobănime, ce este mână în mână cu primarii locali de votează cum votează și avem aceste rezultate de acolo cum au fost. Deci ciobănimea, domnule, ce ia și multe fonduri de la APIA, ciobănimea vrea mai multe fonduri și atunci ce și-a spus ciobănimea? Să iasă, domnule, să blocheze capitala, să paralizeze totul și eventual să se mai și caftească cu niște jandarmi. Și atunci dacă ciobănimea protestează, zic eu ca și hashtag-uri de astăzi, domnule, să fie în ton cu acei oameni cu fes de acolo ce sunt, dau cu bâta, dau cu bățul, zic eu ca hashtag-uri de astăzi să se numească Opincă. Ați auzit bine, hashtag-uri de astăzi Opincă, după ce mulți oameni de la sate, ciobănimea, că așa și spun și ei, după ce ciobănimea a ieșit, domnule, și s-a cam bătut cu jandarmeria. Avem Flip the Script acum, avem muzică bună, Frankie Goes to Hollywood, muzica de după amiază este aici cu tine.

Cum vă spuneam, hashtagul de astăzi este Opinca, un hashtag, spun eu, în ton cu ceea ce se întâmplă acolo în Piața Victoriei, în ton cu oamenii aceia, oamenii, ciobanii, ce s-au dus acolo să dea de pământ cu nea Ilie Dușmănie și, evident, cu jandarmii, aceeași ciobănime, însă mână-n-mână cu mafia de trofee. Să nu uităm chestia asta, mână-n-mână cu mafia de trofee și mi-asum ceea ce spun. Hashtag-ul de astăzi, Opinca, Radux Radio de după amiază, altfel suntem cât se poate de relaxați și pe rotv.ro aflați unde puteți să vă duceți în septembrie, încă în vacanță, acolo unde sunt plaje superbe și temperaturi de până la 31 de grade Celsius. Spiders acum, Something Kind of Funny din anii 90-2000. Aceste fete Spice Girls au fost un fenomen și au fost foarte, foarte talentate. Sunteți cu Dux de după amiază, Andy, mulțumesc pentru mesajul tău. Simona Laura este cu noi, suntem Dux Radio.

Nu știu dacă ați văzut, însă cele mai amuzante videoclipuri sunt alea cu familiștii, cu toți copilașii odată, cu masa, cu ceea ce gătești sau cu ceea ce mănânci. Alea sunt cele mai amuzante videoclipuri și adună strâng cele mai multe vizualizări. Foarte amuzantă este și justiția pe aici, pe la noi. Adică cei de la CSM au decis că bieții judecători sunt extenuați și au decis că nu mai trebuie să fie niște termene foarte specifice. Adică tu te duci în instanță și este posibil abia peste 2 ani să ai primul termen. Că bieții judecători sunt cât se poate de stresați și de epuizați de muncă, dar vă spun poate mâine mai multe. CSM-ul schimbă aceste reguli, deci CSM-ul schimbă aceste reguli de pe data de 15, adică de pe de astăzi. Bieții de ei sunt foarte, foarte stresați, să le dăm un spor așa să-și revină puțin, aș spune eu, de unghii pentru tantile judecători sau de pantofi, că tot pantofii sunt la modă și pantofii, știți cum este, te duc în multe, multe locuri, desfac multe chestii și te duc și cu companii private. Muzica de după amiază este aici cu tine, Ari, sunt, te aștept cu mesaje.

este demers acolo unde este foarte cald, așa că vă sfătuiesc să căutați plaje cât mai sărbatice. Noi avem 20 de grade Celsius la Turcia, 22 la Constanța, la fel și în capitală, 21 la Ploiești, 22 la Buzău, 17 la Suceava, 19 la Botoșani, prin Brașov 21, la Pitești 18, în Vâlcea 23 și cel mai cald astăzi 24. Prin vest. Văd eu că vestul devine campion al acestor temperaturi absolut estivale și sper eu așa să fie pe mai departe. Avem nevoie să mai fie încă bine, să fie cald pe mai departe. Este abia data de 15 septembrie și avem nevoie, cum vă spuneam, să simțim vibe-ul verii. Încă. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază. Hashtag-ul de astăzi, Opink, după ce a ieșit ciobănimea, domnule, și s-a mai și bătut puțin cu jandarmeria. Noi suntem cu muzica bună, suntem cu Teo. Teo ne salută, Mariana ne salută, suntem aici cu Delia, Mădălina, Elena ne salută și Lavinia, Roxana este cu noi, mulțumim mult, toate bune, acolo unde ascultați Dux de după amiază.

Suntem aici cu voi de îmbunăjoi, aduc de după amiază. Nu uita, singura modalitate de a face o muncă bună este să iubești ceea ce faci. Spunea atât de bine Steve Jobs, eu iubesc vacanțele permanente și viața ca un concediu permanent, o iubesc. Și uite că, în parte, mi-a ieșit, mi-a reușit combinația. Bun, muzica de după amiază este cu tine, Ali, sunt, îți mulțumesc mult pentru toate mesajele, suntem aici, ne găsești de luni până joi, după 1:30 după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Zic eu să avem și vești bune. Iată că UEFA a desemnat capitala, a desemnat Bucureștiul gazda finalei Europa League din 2028. Meciul se va disputa pe Arena Națională. Acum, nu știu, noi vom juca ceva pe acolo sau, nu știu, mai suntem prin Champions League, ceva de genul acesta. Nu mă pricep foarte mult, așa că dacă suntem pe undeva și nu știu eu acum, puteți să-mi spuneți, îmi dați un mesaj, îmi lăsați un mesaj la WhatsApp-ul emisiunii și îmi spuneți și mie, mă luminați și pe mine unde suntem. Deocamdată vă spun eu că UEFA a desemnat capitala ca și gazdă a finalei Europa League din 2028, un meci ce va avea loc pe Arena Națională. Bun, suntem cu muzica de după amiază, Adi, sunt, te aștept cu mesaje.

Întotdeauna stăm lângă voi și vă ținem conectați, vă ținem la curent cu ceea ce se întâmplă. Tocmai din Spania Sebi ne trimite un mesaj, un big hug. Mulțumim mult, Sebi. Acolo în Spania m-aș duce mâine, unde este foarte, foarte cald și unde sunt acele plaje întinse. Eu sunt avid așa, sunt topit după avea timpuri și chestii exotice. Bun, suntem aici, te aștept cu mesaje pe mai departe. Ia să vedem cine vine. Avem aici muzică de top la Dux Radio.

0: Să ne amuzăm și de tupeu. Un sindicalist, ca toți sindicaliștii hoți de la CFR, spune că am putea avea trenuri să nu mai circule absolut deloc, spune sindicalistul. Păi bineînțeles că după ce voi căpușați totul și după ce sunteți ca o sugativă, adică furați totul de la CFR, după aceea mai și scumpiți biletele și abonamentele și nu mai aveți de unde să furați. Și atunci amenințați că nu mai circulă nimic. Deci, uite, să ne amuzăm puțin de o mostră de tupeu a unui sindicalist. Când spui sindicalist, spui niște hoți mână în mână cu alți hoți, cei de la putere. Muzica de după amiază cu tine, Silvia, mulțumesc pentru mesajul tău.
1: Ma quanta voglia di te. Adesso che mi parli piano, quanta voglia di te.

Așa este și la mine, Mi Stringi, Mi Manchi, mi este doar de Italia și trebuie să mă duc din nou acolo. Deocamdată avem o veste bună, o altă veste bună. Începe recursul în dosarul 10 august 2018, deși finalul zic eu că o să fie exact ca și fonduri, dar vestea bună este că cineva se mai ocupă de abuzurile din justiție. Încă o dată, hashtag-ul de astăzi, Opinca, după ce a ieșit ciobănimea să se bată puțin cu jandarmeria, ciobănimea mânjită de mafia vânătorii, printre altele. Ultimele mesaje de la Silviu, de la Dan, de la Teo, din nou mulțumim mult, suntem aici, Dux Radio.

ce bine este să ai niște îngeri cu tine, actrițele din TV show-ul american Îngerii lui Charlie au apărut la Emmy, la premiile Emmy 2026 acolo în Statele Unite. Bun, Adi, sunt mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, antisistem, antiplagia și antipoliticienii, ne auzim de luni până joi după 1:30, hashtag-ul de astăzi Opincă, după ce foarte mulți oameni din zonele de sat au ieșit și sunt acum în Piața Victoriei și evident ce fac acolo? Protestează și unii se mai și bat cu jandarmeria. Toate cele bune, să ne auzim și mâine după 1:30 după amiază. Îți mulțumesc pentru toate mesajele, pentru audiența și atenția ta din această după amiază. Să fie una cât mai bună, cât mai cald. Am înțeles eu că avem maxime bune de 22-24 de grade Celsius și dacă nu ne minte ANM-ul, deși ne cam minte în ultimii ani, dacă nu ne minte ANM-ul, poate o să avem și acea maximă de 35-36 de grade Celsius, mult, mult anunțată în septembrie de ANM. Bye, bye, toate bune, să ne auzim cu bine!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Cineplex Băneasa.
1: Wow, super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta, hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.

0: bringing you the news.
1: We're waiting for an update.
0: That matters right now.
2: Update. Dux Radio.
3: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoiciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună! Sărbători fericite din partea Fun Food!
0: Bringing you the news.
1: We're waiting for an update.
0: Matters right now.
2: Update.
4: Dux Radio.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: yo, kid, we gotta get our family together, man. You know, we gotta get organized. We just can't be out here, you know, high and smoked up and whatever. We gotta get our stuff organized. Whatever we gonna do, we gotta do it right, yo. We need captains.
1: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

Muri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: senza te.
1: Exact, exact, încă o dovadă că muzica bună vine și din Italia. La 7000 am ascultat aici Adux de după amiază și da, Mi Manchi este tare doar de Italia și am așa un sentiment că în curând mă voi duce acolo. Muzica de după amiază cu tine. În aceste zile am văzut, am revăzut un episod din acel minunat serial italian numit La Piovra în anii 90. Și mi-aduc aminte că atunci când acel Catani, când personajul acela incoruptibil a fost împușcat de mafia siciliană, toată România a plâns. Da, mi-aduc aminte, în anii 90 se întâmpla așa ceva, atunci când acel serial a fost difuzat pe la noi, am avea nevoie de un Catani să dea de pământ cu mafia asta de hoții PSD, PNL, USR și UDMR. Da, din păcate nu știu unde mai găsim un asemenea Catani. Dacă se găsește un asemenea Catani, parcă văd eu că este deja dat pe linie moartă. Muzica bună este întotdeauna cu tine. Bună ziua, Adi, sunt începe Dux de după amiază la Dux Radio.

se spune că nu este bine să dai timpul înapoi sau se spune că nu este bine să-ți dorești să dai timpul înapoi. Eu întotdeauna am doar să dau timpul înapoi și, o, Doamne, câte aș face dacă aș putea da timpul înapoi, câte aș spune, câte aș face, câte alte acțiuni aș lua. Muzica de după amiază este cu tine, avem și un hashtag astăzi, un hashtag interesant, după ce lumea așa zisei justiții se dau tot felul de legi, tot pentru justiție, că doar nu o să se dea pentru cetățeni. Legile se dau pentru mafioții sau pentru mafioții din justiție. Avem și muzică bună, mulțumesc mult pentru voturi de luni de la The World Charles Show, topul planetei. Lunea de la 21 se aude pe Dux Radio, acum muzica bună vine cu tine, Adi, sunt, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio sau conturi de TikTok, fanii Dux Radio, suntem aici, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

sper eu că sunteți bine atunci când ascultați Dux Radio sau de câte ori ascultați Dux Radio. I can make you feel good aici, Dux de după amiază. Uite, mă simt și eu bine, mă simt mai sigur, mai safe. Acum că Nicu Șoardan aduce noi consultări. Nicu Șoardan va consulta din nou partidele politice sau se va consulta cu partidele politice. Sper eu să se consulte Nicu Șoardan în acea problemă spinoasă, când tot timpul nu nimerește carpeta aia, da? Acel covor de protocol. Poate că va învăța odată și odată Nicu Șoardan cum să aterizeze pe el, cum să calce pe acel covor și dacă tot sunt atâtea consultări, poate oamenii ăștia de la consultări îi aduc niște traineri, da? Să-l învețe pe băiat să calce, domnule, pe covor.

Man Child, mintea copilului sau mintea nebunului, mai mult mintea nebunului, am putea spune. Multe legii sunt date de mințile nebunilor, de aici, de la noi. A fost Sabrina Carpenter aici, adus de după amiază. De ce spun eu chestia asta? Vine și hashtag-ul de astăzi legat de acest subiect. CSM-ul, știți, acea instituție ce se presupune că îi anchetează pe cei ce comit erori prin sistemul de justiție. Deci CSM-ul a spus că din data de 15 septembrie să fie atribuite, să fie repartizate mai puține cauze, mai puține dosare unui judecător pe zi. Asta în condițiile în care oricum sunt instanțele full, deci primul sau primele termene le iei după luni bune de zile sau ani de zile sau un an de zile cel puțin sau 6 luni cel puțin, ceva de genul acesta. Deci în asemenea condiții vine CSM-ul și spune: nu domnule, vieții judecători sunt extenuați, sunt stresați și atunci să le dăm mai puțin de muncă, mai puține dosare. Bun, este o inepție fiindcă este inflație de magistrați an de an. Dar uite, hai să zicem că se întâmplă chestia asta și CSM-ul ar fi făcut o chestie bună. Aș fi, prin absurd, de acord cu chestia asta, adică aș fi de acord ca un judecător să aibă mai puține cauze pe lună, dacă acel funcționar numit judecător, dacă acel individ numit judecător, ce nu este mai presus de oameni, este numai un funcționar, da? Deci aș fi de acord ca acel judecător să judece, să zic așa, aș fi de acord ca acel judecător să aibă mai puține dosare, dacă și-ar face treaba așa cum se cuvine, adică dacă ar da spețe, dacă ar da verdicte, dacă ar da sentințe juste. Nu la presiunea străzii, nu pe interese și nu din stomac. Aș fi, de exemplu, de acord cu chestia asta dacă acel judecător te-ar asculta atunci când petiționezi, atunci când ești audiat, că mulți se uită prin tine și se gândesc, uite-l și pe prostul ăsta, ce să-l ascult eu pe el. Deci uite, aș fi de acord cu chestia asta indusă și introdusă de CSM dacă judecătorii și-ar face treaba cum se cuvine și n-ar mai judeca, atenție, n-ar mai judeca la presiunea publică. Tu ești acolo plătit, regește, nu să judeci după presiunea publică, ci după ce ai în dosar, măi judecător ce ești. Deci uite, chestia asta a CSM-ului ar fi ok dacă s-ar întâmpla chestiile astea cumulativ, dar cum nu o să se întâmple, nu sunt de acord și eu zic să le dea bieților judecători un spor, domnule, un spor că sunt extenuați, că se trezesc de dimineață, un spor matinal, nu-i așa? Că e complicat să te duci de dimineață și să judeci spețe. Muzica de după amiază cu tine, Adi, sunt. Mulțumesc, Marius, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Suntem Dux Radio, Antisistem, Antiplagiat și Antipoliticieni.

Mulțumesc mult, Damian, pentru mesajul tău. Ce voce a avut acest om, Luther Vandross. Am ascultat aici la Dux de după amiază. Atenție, este posibil în scurt timp să avem și noi un cod QR pus pe talonul de pensie, pus celor ce sunt veterani și pentru văduvele de război. Eu mi-aș dori să vină ziua când avem un cod QR pe permisul auto, un cod QR ce ne avertizează când sunt aceste radare invizibile, mobile și așa mai departe. Mulțumesc, Dana. Anca este cu noi, Anda din nou cu noi, Livia Andreea este cu noi, mulțumim mult, Dux de după amiază, se aude la Dux Radio de luni până joi, după 1:30 după amiază, Antisistem, Antiplagia și Antipoliticieni, mulțumesc mult. Suntem cu muzica bună și acum suntem cu Take That și o piesă deosebită la Dux Radio.

Și uite când aștept să mai puțin, vin oamenii, a venit Morico în studio, deși este în concediu. Morico este prietena mea cu cafele de aici, de la Dux de după amiază. Ok, ei sunt The Take That, o trupă de băieți foarte bună în anii 90, cu multe, multe sentimente. Această melodie, avem multe sentimente și în ceea ce privește gradele Celsius. 21 la Mangalia, 22 în capitală, la fel și în Galați, la Focșani și la Botoșani, 19 la Iași, 20 la Cluj-Napoca, 21 la Sibiu și la Brașov și cel mai cald astăzi, 24 în vest. Timpul se îndreaptă, am înțeles eu. Adică avem ceva mai multe grade Celsius decât în mod obișnuit. Hashtag Doamne ajută! Hashtag-uri de astăzi de la Dux de după amiază, justiție și CSM, după ce CSM-ul îi scutește pe bieții. Pe bieții judecători să mai muncească ei, săracii, muncind deja prea mult și fiind atât de bătuți de soartă.

în zone calde am ascultat piesa asta, mai exact în Salonic în 2024 și mă gândesc eu că o să mă duc din nou în Salonic, fiindcă îmi lipsesc aceste zone exotice, viața mea înseamnă să stau numai și numai pe plajă. Nu te uita la ceas, fă ce face ceasul, continuă să mergi înainte, spune Sam Levinson. O fi suedez omul acesta după nume. Dar uite, suedezii sunt oameni dârși, așa cum se spune la bunica mea în județul Argeș, adică oameni deciși, hotărâți, domnule. Nu contează că ninge, că plouă, oamenii ăia din Suedia se duc înainte, merg înainte. Mergem și noi înainte cu muzica bună la Dux de după amiază. Suntem aici, mulțumesc Monica, mulțumesc Morico, suntem Dux Radio.

0: sâmbătă.
1: Nu știu, nu am nimic în plan.
0: Hai să dansăm pe muzică veche în centrul vechi din București cu Dance Radio la Dance Club.

Uite, mi-aș dori să mă simt și eu așa mai nesimțit sau să fiu cum e Nea Ilie Bogăjan, mai nesimțit, fiindcă stă acolo de 5 luni și este ilegal, dar omul este nesimțit, nu-i pasă, sau mi-aș dori să fiu vesel ca Nicu Șordan, să zâmbesc tot timpul așa, fără motiv. Tom Petty and the Heartbreakers, You Don't Know How It Feels. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Suntem aici, Dux Radio, de după amiază. Și imediat vă spun ce mai spune un parazit. De la o instituție, tot așa, parazit de la noi. Deocamdată, tu ascultăm Another Night, la Dux Radio, de după amiază. Adi sunt, te aștept cu ultimele mesaje de astăzi.

Da, ne întâlnim zilnic aici la Dux de după amiază, ne întâlnim și cu paraziție zilnic, de exemplu șeful AEP, autoritatea aia cu alegeri, da? Spune despre Călin Georgescu că nu a stat pasiv această autoritate și l-a sancționat. Păi așa este, au furat votul cei de la AEP, n-au fost pasivi, deci uite, acestui parazit îi dau dreptate și da, n-au fost pasivi, au furat votul a milioane de oameni. Muzica de după amiază cu tine, Venga Boys, acum la Dux de după amiază, anii 2000 muzică, ne salută și Raluca, este și Simona cu noi, mulțumim mult, suntem Dux Radio.

facem și noi bum bum în muzică, venga boys din anii 2000. Să știți că ia, Canada ar putea deveni primul stat asociat al Uniunii Europene. Spune ursulica de acolo, sper eu ca ei canadienii să-i trimită sau să-i aducă ursulicăi niște ponei. Ea iubește ponei și atunci sper eu ca cei din Canada să-i trimită niște ponei. Noi vă trimitem muzica bună, Tate McCracken Greedy, la Dux de după amiază.

Da, da, avem niște specimene lacome acolo la Palatul Victoria. Tate McRae Greedy aici la Dux de după-amiază. A fost Dux de după-amiază, ediția 16 septembrie 2026. Addison, mulțumesc mult pentru audiența ta, pentru toate mesajele de peste weekend, din timpul săptămânii. Să știți că aici ne găsiți antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Hashtag-ul de astăzi se numește Justiție și CSM, după ce cei din CSM au decis așa în unanimitate că vieții judecători sunt chinuiți, sunt împovărați de volumuri de dosare și atunci

să judece mai puține cauze pe lună, adică tu dacă ai o speță, s-ar putea să ai primul termen peste 2-3 ani. Cam așa este pe la noi, toate cele bune, Adi, sunt, să ne auzim cu bine și mâine după 1 și jumătate. Toate bune, o zi deosebită cu Dux Radio.

Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum trenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul în Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Ai auzit bine! De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Comment.

Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: I just want to lay next to you for a while. You look so beautiful tonight. Your eyes are so lovely. Your mouth is so sweet. A lot of people misunderstand me. That's because they don't know me at all. I just want to touch you and hold you. I love you so much.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Max Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.
1: Yeah. Da, e bine.

0: Hello. Sorry, I'm having trouble hearing you. Can you speak up? A little louder, I still can't hear you. Just kidding. Leave a message at the beep.
1: At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up.
2: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
3: Ce vedem?
2: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
3: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
4: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
5: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Bringing you the news.
1: Waiting for an update.
0: That matters right now.
2: Update. Dux Radio. Deocamdată îmi salut un bun păghet în Flo Coro. La mulți ani, toate cele bune, a fost ziua ta, mulțumesc mult, fiindcă m-ai invitat acum două săptămâni, m-am simțit excelent acolo și să ai parte numai de zile minunate în acest an și să-ți aduci lângă tine oameni, oameni 100% deosebiți, oameni de suflet. Un gold acum la Dux Radio de după amiază, Real Sweet Dragon Can Fight This Feeling, Adi sunt cu voi de luni până joi de la 1 și jumătate după amiaza, Antisystem Evident. Încă de aici, Radax de după amiază și pentru tine, Flo, încă o dată mulțumesc mult pentru invitație, la mulți ani și toate cele bune în 2025. Oameni buni, am eu senzația că globaliștii cam pierd această luptă. Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Thank you.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță...

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Îmi aduce aminte de o zi de toamnă de septembrie, piesa asta Billie Eilish și Birds of a Feather aici, dacă se după amiază. Îmi salut și un bun prieten și coleg Ștefan Burcea din Pitești. Toate bune, Ștefane, și să ne vedem cu bine, poate la un pește. 13 și 59 de minute și 42 de secunde. Mai salutăm lista de prieteni din Ordana, Briggs, ne mai salută și Simona, Laura din Constanța, bate vântul și sunt 11 grade Celsius acolo. Și acum vă spun eu punct, că a fost ora 14 și începem în câteva minute partea a doua de Dax de după amiază.
2: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
3: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că, în rest, vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: lasciate.
1: Exact, exact, încă o dovadă că muzica bună vine și din Italia. La 7000 am ascultat aici Adux de după amiază și da, Mi Manchi este tare doar de Italia și am așa un sentiment că în curând mă voi duce acolo. Muzica de după amiază cu tine. În aceste zile am văzut, am revăzut un episod din acel minunat serial italian numit La Piovra în anii 90. Și mi-aduc aminte că atunci când acel Catani, când personajul acela incoruptibil a fost împușcat de mafia siciliană, toată România a plâns. Da, mi-aduc aminte, în anii 90 se întâmpla așa ceva, atunci când acel serial a fost difuzat pe la noi. Am avea nevoie de un Catani să dea de pământ cu mafia asta de hoții PSD, PNL, USR și UDMR. Da, din păcate nu știu unde mai găsim un asemenea Catani. Dacă se găsește un asemenea Catani, parcă văd eu că este deja dat pe linie moartă. Muzica bună este întotdeauna cu tine. Bună ziua, Adi, sunt începe Dux de după amiază la Dux Radio.

se spune că nu este bine să dai timpul înapoi sau se spune că nu este bine să-ți dorești să dai timpul înapoi. Eu întotdeauna mi-e doar să dau timpul înapoi și, o, Doamne, câte aș face dacă aș putea da timpul înapoi, câte aș spune, câte aș face, câte alte acțiuni aș lua. Muzica de după amiază este cu tine, avem și un hashtag astăzi, un hashtag interesant, după ce lumea așa zisei justiții se dau tot felul de legi, tot pentru justiție, că doar nu o să se dea pentru cetățeni. Legile se dau pentru mafioții sau pentru mafioții din justiție. Avem și muzică bună, mulțumesc mult pentru voturi de luni de la The World Charles Show, topul planetei. Lunea de la 21 se aude pe Dux Radio, acum muzica bună vine cu tine, Adi sunt, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau conturi de TikTok, fanii Dux Radio, suntem aici, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Sper eu că sunteți bine atunci când ascultați Dux Radio sau de câte ori ascultați Dux Radio. I can make you feel good aici, Dux de după amiază. Uite, mă simt și eu bine, mă simt mai sigur, mai safe. Acum că Nicușor Dan aduce noi consultări. Nicușor Dan va consulta din nou partidele politice sau se va consulta cu partidele politice. Sper eu să se consulte Nicușor Dan în acea problemă spinoasă, când tot timpul nu nimerește carpeta aia, da? Acel covor de protocol. Poate că va învăța odată și odată Nicușor Dan cum să aterizeze pe el, cum să calce pe acel covor și dacă tot sunt atâtea consultări, poate oamenii ăștia de la consultări îi aduc niște trainer, da? Să-l învețe pe băiat să calce, domnule, pe covor. Bye.

Man Child, mintea copilului sau mintea nebunului, mai mult mintea nebunului, am putea spune. Multe legii sunt date de mințile nebunilor, de aici, de la noi. A fost Sabrina Carpenter aici, adus de după amiază. De ce spun eu chestia asta? Vine și hashtag-ul de astăzi legat de acest subiect. CSM-ul, știți, acea instituție ce se presupune că îi anchetează pe cei ce comit erori prin sistemul de justiție. Deci CSM-ul a spus că din data de 15 septembrie să fie atribuite, să fie repartizate mai puține cauze, mai puține dosare unui judecător pe zi. Asta în condițiile în care oricum sunt instanțele full, deci primul sau primele termene le iei după luni bune de zile sau ani de zile sau un an de zile cel puțin sau 6 luni cel puțin, ceva de genul acesta. Deci, în asemenea condiții, vine CSM-ul și spune: nu, domnule, vieții judecători sunt extenuați, sunt stresați și atunci să le dăm mai puțin de muncă, mai puține dosare. Bun, este o inepție, fiindcă este inflație de magistrați an de an. Dar uite, hai să zicem că se întâmplă chestia asta și CSM-ul ar fi făcut o chestie bună. Aș fi, prin absurd, de acord cu chestia asta, adică aș fi de acord ca un judecător să aibă mai puține cauze pe lună, dacă acel funcționar numit judecător, dacă acel individ numit judecător, ce nu este mai presus de oameni, este numai un funcționar, da? Deci aș fi de acord ca acel judecător să judece, să zic așa, aș fi de acord ca acel judecător să aibă mai puține dosare, dacă și-ar face treaba așa cum se cuvine, adică dacă ar da spețe, dacă ar da verdicte, dacă ar da sentințe juste. Nu la presiunea străzii, nu pe interese și nu din stomac. Aș fi, de exemplu, de acord cu chestia asta dacă acel judecător te-ar asculta atunci când petiționezi, atunci când ești audiat, că mulți se uită prin tine și se gândesc, uite-l și pe prostul ăsta, ce să-l ascult eu pe el. Deci uite, aș fi de acord cu chestia asta indusă și introdusă de CSM dacă judecătorii și-ar face treaba cum se cuvine și n-ar mai judeca, atenție, n-ar mai judeca la presiunea publică. Tu ești acolo plătit, regește, nu să judeci după presiunea publică, ci după ce ai în dosar, măi judecător ce ești. Deci uite, chestia asta a CSM-ului ar fi ok dacă s-ar întâmpla chestiile astea cumulativ. Dar cum nu o să se întâmple, nu sunt de acord și eu zic să le dea bieților judecători un spor, domnule, un spor că sunt extenuați, că se trezesc de dimineață, un spor matinal, nu-i așa? Că e complicat să te duci de dimineață și să judeci spețe. Muzica de după amiază cu tine, Adi, sunt. Mulțumesc, Marius, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Suntem Dux Radio, Antisistem, Antiplagiat și Antipoliticieni.

Mulțumesc Damian pentru mesajul tău. Ce voce a avut acest om, Luther Vandross. Am ascultat aici Adux de după amiază. Atenție, este posibil în scurt timp să avem și noi un cod QR pus pe talonul de pensie, pus celor ce sunt veterani și pentru văduvele de război. Eu mi-aș dori să vină ziua când avem un cod QR pe permisul auto, un cod QR ce ne avertizează când sunt aceste radare invizibile, mobile și așa mai departe. Mulțumesc, Dana Anca este cu noi, Anda din nou cu noi, Livia Andreea este cu noi, mulțumim mult, Dux de după amiază, se aude la Dux Radio de luni până joi, după 1 și jumătate după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticien, mulțumesc mult. Suntem cu muzica bună și acum suntem cu Take That și o piesă deosebită la Dux Radio.

Și uite când aștept mai puțin, vin oamenii, a venit Morico în studio, deși este în concediu. Morico este prietena mea cu cafele de aici, de la Dux de după amiază. Ok, ei sunt The Take That, o trupă de băieți foarte bună în anii 90, cu multe, multe sentimente. Această melodie, avem multe sentimente și în ceea ce privește gradele Celsius. 21 la Mangalia, 22 în capitală, la fel și în Galați, la Focșani și la Botoșani, 19 la Iași, 20 la Cluj-Napoca, 21 la Sibiu și la Brașov și cel mai cald astăzi, 24 în vest. Timpul se îndreaptă, am înțeles eu. Adică avem ceva mai multe grade Celsius decât în mod obișnuit. Hashtag Doamne ajută! Hashtag-uri de astăzi de la Dux de după amiază, justiție și CSM, după ce CSM-ul îi scutește pe bieții. Pe bieții judecători să mai muncească ei, săracii muncind deja prea mult și fiind atât de bătuți de soartă.

În zona cald am ascultat piesa asta, mai exact în Salonic în 2024 și mă gândesc eu că o să mă duc din nou în Salonic, fiindcă îmi lipsesc aceste zone exotice, viața mea înseamnă să stau numai și numai pe plajă. Nu te uita la ceas, fă ce face ceasul, continuă să mergi înainte, spune Sam Levinson. O fi suedez omul acesta după nume. A, uite, suedezii sunt oameni dârși, așa cum se spune la bunica mea în județul Argeș, adică oameni deciși, hotărâți, domnule. Nu contează că ninge, că plouă, oamenii ăia din Suedia se duc înainte, merg înainte. Mergem și noi înainte cu muzica bună la Dux de după amiază. Suntem aici, mulțumesc Monica, mulțumesc Morico, suntem Dux Radio.

0: Nu știu, nu am nimic în plan.
1: Hai să dansăm pe muzică veche în centrul vechi din București cu Dance Radio, da, Dance Contact.

Uite, mi-aș dori să mă simt și eu așa mai nesimțit sau să fiu cum e Nea Ilie Bogășan, mai nesimțit, fiindcă stă acolo de 5 luni și este ilegal, dar omul este nesimțit, nu-i pasă, sau mi-aș dori să fiu vesel ca Nicu Șordan, să zâmbesc tot timpul așa, fără motiv. Tom Petty and the Heartbreakers, You Don't Know How It Feels, mulțumesc mult pentru toate mesajele, suntem aici, Dux Radio de după amiază și imediat vă spun ce mai spune un parazit. De la o instituție tot așa parazit de la noi. Deocamdată tu ascultăm Another Night, la Dux Radio de după amiază, adică sunt, te aștept cu ultimele mesaje de astăzi.

Da, ne întâlnim zilnic aici la Dux de după amiază, ne întâlnim și cu paraziții zilnic, de exemplu șeful AEP, autoritatea aia cu alegeri, da? Spune despre Călin Georgescu că nu a stat pasiv această autoritate și l-a sancționat. Păi așa este, au furat votul cei de la AEP, n-au fost pasivi, deci uite, acestui parazit îi dau dreptate și da, n-au fost pasivi, au furat votul a milioane de oameni. Muzica de după amiază cu tine, Venga Boys, acum la Dux de după amiază, anii 2000, muzică, ne salută și Raluca, este și Simona cu noi, mulțumim mult, suntem Dux Radio.

facem și noi bum bum în muzică, venga boys din anii 2000, să știți că ia, Canada ar putea deveni primul stat asociat al Uniunii Europene, spune ursulica de acolo. Sper eu ca ei, canadienii, să-i trimită sau să-i aducă ursulicăi niște ponei. Ea iubește ponei și atunci sper eu ca cei din Canada să-i trimită niște ponei. Noi vă trimitem muzica bună, Tate McCracken Greedy, la Dux de după amiază.

Da, da, avem niște specimene lacome acolo la Palatul Victoria. Tate McRae Greedy aici la Dux de după amiază. A fost Dux de după amiază, ediția 16 septembrie 2026. Addison, mulțumesc mult pentru audiența ta, pentru toate mesajele de peste weekend, din timpul săptămânii. Să știți că aici ne găsiți antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Hashtagul de astăzi se numește Justiție și CSM, după ce cei din CSM au decis așa în unanimitate că vieții judecători sunt chinuiți, sunt împovărați de volumuri de dosare și atunci să judece mai puține cauze pe lună, adică tu dacă ai o speță s-ar putea să ai primul termen peste 2-3 ani. Cam așa este pe la noi, toate cele bune, Adi, sunt să ne auzim cu bine și mâine după 1 și jumătate, toate bune, o zi deosebită cu Dux Radio.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Suntem la Dax Radio, noapte, o salutăm și pe Ami din capitală. Ami ascultă Dax Radio, Ami, să ai un concediu cât se poate de plăcut și să asculti Dax Radio. Noi suntem aici, mulțumim mult!
3: Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Comment. In the house, come on, flip the script, is in the house, yeah, flip the script.

Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

găsești. Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.